0: Atsuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar de mandeche, dar de mandule, răți cartulia, dar de mandulia.
1: Ахалихити, радио Дарди.